0: kiek se nyt tämä on vähän vaanikon maata selittää kenkal. No, niin on vielä afeita kevata, saudi, vaakumna, sinema, uza, vatkin nipisemme.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.